0: pàdé nù pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n dẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kọjú. Fóònù nọmbà mi lele. 070-33-6-0-5-6-5-4. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run.
1: God bless you.

ǹjẹ́ kí lohun tí a máa gbéyẹ̀wò lórí ètò lọ́rọ̀ tòní? Òun náà ni ohun tí a lè pè ní read to rise, cultivating the habits, the reading habits among teenage girls and youths. Ẹ̀rí wípé lásìkò tá a wà yìí, ẹ̀rọ alágbèéká, tablets, social media, Facebook, Instagram, TikTok and the likes, WhatsApp, cartoon, àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n sábà wà ní ọwọ́ iwájú lásìkò yìí.

0: Yes, sir.
1: I could be one.
0: Molebi. Pẹ̀lú rọrùn.
1: Olùkọ́ tèmi ni Alfa Sayed Latakẹ́ Kiro, ó dàbọ̀.
0: Yes, sir. Má ṣe jàgídí jàgán. Dìí pẹ̀lú rọrùn, ìdìbò tó ń bọ̀ yìí o. Kókó kó làárọ̀ fa aditi. Ẹ ṣeun àfáàsà.

lásìkò tá a wà yìí tí kàtá bá ń dà ẹ́ láàmú. jódìẹ̀ gbọ́nránù má kọjá ìyára ẹ o má dà nǹkan tó lè jù sọ fún pé wá lọ mú tó kọjá agbára ẹ tí gbogbo nǹkan tó gbìn wá bẹ̀rẹ̀ sí fáìn lójú ẹ ojú àká o wà á ríran padà o inú ìrírí náà ti ń tọ́kín o hello.

0: radio station. Number one radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping.
1: And on 88.7 FM.
2: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.

0: fresh.
1: Like me, I say, I still in the dream. If you fuck up soul, I'm for liquid, oh yeah.
0: Repair and recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
2: Oorun dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi? Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Ìtọ́wò yìí yanrantí, kí ló wà nú ẹ̀? Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn ti wa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: alájà àlàbá ó ṣe mọ.
1: ó dà náà ká ṣe báyìí lórí ètò fúta lẹ́yìn o adéọmọdé ìkankan tó rèé injection seat ni wọ́n ń pè o injection seat tawúyè bó o láti ṣe eléyìí náà jáde ó mọ̀ alálẹ́ òní.